94 20 14 sika na o perfect ni pebo ni pano ditu mi se owo sika but wa no mbeso de be man wo bo force wo de be man wo bo wa force wo de be man eni pa na wo peske fi no ditu mi se owo sika ono an be ka do se bra beje ene sa onti min na ebi ana me no ka se wo bra bi wa kwantu o pese nko babuwa wo but wo ka wa se twen no abe fa na ire ko wo se twen chairman bi hu metiawa ono abetan bia ma na okura abra ni nasunwe nasunwe nessa onti men na tie ni tie ni ye me din de chat die papa me ba wo hono me ba be din komo ya de bi dam sumnya ho dene papa san ka mitri ye wa abra bo nya sumnya ti se mitri nye enyama na ese dan no ha ba re kura so tua kosoro kosoro kosoro na ekwa na sina abo nsha e kama so ho no ya na mpedisa hwedie de ya na ni dene nkonkosi ni tri no nkonkosi ni nkon chanetie me number one me kasa ne din komo 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14 02449420 14
0244 94 20 and 14 0244 94 20 and 14 saa nambar na mepɛ sɛ namba anaasɛ 0244 724 6 0244 724 6 apɔsto na wotwɛ wiedeɛ yɛkɔ akyerɛnsua na yɛkɔ akɔ yɛ maameɛ yie wɔdi mfie wɔ ha 20 years ana nyame ɛde man ate asoasa asiwie sɛ ɛna fom nyame na ahu ne mmɔbɔ na nana no mu nko ayɛ 223 apostle agye wo din sɛ maame agya ne hɔ kɔ apostle mefiri ha ne mabɔmadeɛ akɔ deɛ ɔpɛ sɛ wɔfrɛ m bi amomadeɛ ano mfe no ane me nkasa na awurade mɛbru ho nadanseɛ no kɛseɛ fa 0244 724 20 14 0244 724 20 14 0244 724 20 14 0244 724 20 14 wɔfrɛ me pɛ wɔne mbɛkasa wɔfrɛ mpɛ awurade bɛyɛ adom mia na ɔbɛfa me mia no ne mbɛkasa ɛme sɛ awurade bɛyɛ boafoɔ adom aboae ne watu anammo ahyie mede atiefoɔ no yesu mɛde awurade mɔbrɛ hu na ho ɔdam asande nhyɛ ne tumi nanim nam no kɛhyɛ awurade nhwɛ ne mma so na ɛnsie ne mma yee awurade mɔbrɛ hu nnɔ so wɔyɛ ne awurade yesu kristo di ne mu amen family numbers ni nkasa 0244 94 20 14 0244 94 20 and 14 0244 94 20 and 14 peace